0: You just heard Elissa P perform her version of Dreams, written by Stevie Nicks, made famous by Fleetwood Mac. I'm Odario Williams. You're listening to CBC Music Live.
1: אני אלונה, אוניקה כן על האוריתת, סימני, אהולה ירנגה רוטה ונרני אוהבת.
2: אינו לרעת עצורי, תכון אהולה יגון נגן נאחתה שום גלועת, תכון נאון נגן נאחתה שום לילו. תמן נלו בנות, שולי תאום שיאגמן, אהולה יציאר המלא, אינו לרעשור נגל אוקסמה יגני. תעקו אלו, פולה אקטוי תופרמי, אופרנגה שאוגמן, תופרמי אוגתה. Tupul Lohane Tanui Tuninga, Aule Tiazugo.
3: Willie Thrasher is definitely my biggest influence. I mean, I would play his songs, his album, Spirit Child, in my radio show in the North. So I had to just pay tribute to his life, to his music, because he is just one force. This song is really, I find, not necessarily about wolves, but about Inuit. Inuit are meant to be free. Inuit are meant to just go with the nature.